0: Ålandbil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Ålandbil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da!
4: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10-15. Vi ses i sommer.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Lykke på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Byggroal på Vigra.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Oh, og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstide 10-15. Vi ses i sommer.
3: Hear the clock ticking on the wall.

Her VG-nyhetene. En person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter knivstikking I en leilighet I Trondheim. Politiet rykket ut og fikk kontroll på tre menn I 20-årene. En person har status som mistenkt. Politiet har kontroll på gjerningsvåpenet. En mann I 40-årene antatt omkommet etter å ha blitt meldt savnet I går kveld ved Lierstranda I Buskerud. Ved midnatt ble søket etter

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten på vei til en boligbrann på Jæren. Det skal være full overtenning. Boligen ligger i et byggefelt. Det kan være spredningsfare, men det meldt om lite vind i området, skriver operasjonsleder. Rundt 12 000 mennesker nå evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i Frankrike, opplyser lokale myndigheter. I morgentimene måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Om du skal på bilferie i Europa de neste ukene, kan du vente deg lange køer.
2: Både i Tyskland, Frankrike, Østerrike, Schweiz, Italia og Nederland advares det om omfattende køer på motorveiene fremover. Særlig ille det ventet å bli på veiene ut av Paris-regionen og mot Spania, Middelhavet og nordøstlige grensen av Frankrike. I Tyskland det spesielt på ruter sørover og til kysten av Nordsjøen og Østersjøen at de verste trafikkorkene forventes.
1: Reporter André Ødeby. Vivienne, datter av Brad Pitt og Angelina Jolie, har bedt om å endre etternavnet sitt til kun Jolie. 18-åringen blir den fjerde av søskenflokken som juridisk tar avstand fra farens etternavn. Rettshøringen satt til 2. november. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Varsles stort sett

0: Søker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
1: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
2: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
0: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum, hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
3: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
0: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Viking på ny serieleder I Eliteserien efter 2-1 seier over Lillestrøm på Åråsen I går kveld. Viking ett poeng foran Bodø-Glimt og to foran Tromsø med henholdsvis en og to kamper mindre spilt enn nummer 2 og 3 på tabellen. HFK ligger nå så vidt over streken med 12 poeng. Et tap, tre uavgjort på de fire siste kampene. Neste kamp søndag mot nettopp serieleder Viking. Bodø-Glimt slo HamKam 3-0 på Aspmyra og klatret til andre plass. Der var det Andreas Helmersen som skåret 2 og Patrick Berg som økte til 3-0 etter hjørnespark I det 75. Minutt. Berg startet for Glimt for første gang etter VM. HamKam fortsatt uten borteseire. Jasper Philipsen vant gårsdagens Tour de France-etappe etter et spurtoppgjør I en tetgruppe på 26 ryttere. Det var hans 11. Etappeseier I Touren. Per Strand Hagenes fra Visma-laget var med I bruddet og rykket den siste bakken, men endte på 24. Plass ifølge NTB. Ingen Uno X-ryttere kom med I gårsdagens brudd. Erling Braut Haaland stemt inn på VM sitt drømmelag etter en nettavstemming. Han fikk 27,5% av stemmene og fikk en spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé. Ro-legenden Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det melder familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Han ble funnet bevisstløs hjemme på Tufte gård og døde på Rikshospitalet I Oslo, bare 50 år gammel. Og Bodø-Glimt skal altså møte belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Første kamp skal spilles I Belgia 4. August. Returoppgjøret på Aspmyra tirsdag 11. August.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Aldanma. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

Sunnevo og Emma Steinbakken Torsdag morgen på Radio Ålesund I morgenshowet Riktig god morgen til deg Vi ikke alt for langt unna en kjekk på de lokale nyhetene Når klokka blir halv åtte For det så har jeg rett rundt hjørnet til deg Lucas Graham sin nyeste Og aller først nå så dette klassiker fra Johnny Hates Jazz Du får Shattered Dreams torsdag morgen

0: Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det er 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varsles stort sett pent vær første del av dagen i dag, fra i ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra i ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp i stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer i ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Det er Sam Fender det, sammen med Olivia Dean, torsdag morgen, 6:07 på Radio Holdesund. Riktig god morgen.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Riktig god morgen til deg. Du hørte Taylor Swift og Opalite. Torsdag morgen. I dagens runde av sommer på Sunnmøre så skal vi pirre leselysten. Vi skal nemlig innom Ålesund bibliotek. Sommerles, denne kampanjen som begynner å bli velkjent om sommeren. Ålesund bibliotek, sommer på Sunnmøre i dag. Det blir i neste time mellom 8 og 9. Da dette Donna Summer å starte torsdagen med. Du skal få Hot Stuff.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
2: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
3: Og når det fine vær så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
4: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
5: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Det er Alexandra Burke med All Night Long. 3,5 minutter på toppen av en ny time. Vi skal straks ta for oss nyheter og lokale nyheter når klokka blir 8. Du hører på Radio Ålesund. Jeg heter Aslak og sier god morgen.

0: Fra Chris Halsten, god morgen til deg oppe på månen.
1: For mange så sommerferie, bading, is og lange lyse kvelder, men det også en perfekt tid til å oppdage nye historier, og da sommerles en fin aktivitet. Og for å fortelle oss litt om sommerles, så har jeg tatt turen til Ålesund bibliotek og Katrine Solberg. Fortell oss først, hva egentlig sommerles?
2: Sommerles er en lesekampanje som vi har drevet på med i mange år, som er fra barn fra første klasse til åttende klasse, der de da kan lese gjennom sommeren, og så får de da poeng da for alt de leser.
1: Men du sier at det noe dere har, eller noe dere har holdt på med, en kampanje dere med har startet, men det vel ikke Ålesunds bibliotek som står bak Sommerles?
2: Nei, da, dette er nasjonalt, så dette driver man på med alle bibliotek I Norge, eller ikke alle, men veldig mange bibliotek I Norge så med på dette her.
1: Du nevner jo at det fra første til åttende klasse, dette her meint for. Hvordan blir man en del av Sommerles?
2: Da må man gå inn på sommerles.no, og så må man lage sin profil, og så må man være litt obs på at det siste året I barnehage kan du også være med, fordi kampanjen avsluttes 30. august, og da du jo førsteklassing. Så det for alle som skal begynne I første klasse, og dem som på en måte går til du går ut barneskolen da.
1: Nå har jo sommerles eksistert en stund, har pågått noen år, men jeg har skjønt det sånn at I år så det en stor endring fra tidligere år.
2: Ja, I år så går det på tid du leser. For tidligere så har det vært sidetall, at når du har lest så mange sider så går du opp I level da. Men I år så det det tida du bruker. Og det to grunner til det da. Den ene grunnen at tegneseriebøker blitt kjempepopulære, og de jo selvfølgelig lite tekst, og så det mange sider på en måte, så du kan skyte opp I level I stedet, og så kan du ha et annet barn da, som leser tjukke bøker som på en måte bare tekst liksom. Det ble litt urettferdig at du skulle liksom skyte opp I level med få leste ord da, på en måte. Det den ene grunnen. Den andre grunnen at du kan ha barn som kanskje har leseutfordringer, og det kjempeviktig at de blir motiverte for å være med på dette her, som kanskje da bruker lang tid da, på en side med tekst, og at de skal være like motivert og ha like stor sjans til å på en måte hevde seg litt. Da. Så har vi tatt tida du bruker på det. Og det også litt sånn som, det ikke sånn, går igjen I sånn lesing generelt, leseopplæring, at de sier at du skal lese 20 minutter for eksempel, eller 40 minutter per dag, så ikke det sånn galskap at vi også tar tid du bruker da. En del har blitt litt sånn forvirret på det, fordi at de tenker at dette blir jo så vanskelig å registrere, men her må jeg bare skyte inn at det ikke så, altså om du har på minutter, det ikke det vi ute etter. Altså hvis du har lest cirka en halvtime, så skriv 30 minutter liksom, det ikke verre enn det.
1: Men du nevner jo det når de registrerer. Hvordan registrerer barna da det de har lest?
2: Det et søkefelt som de bare søker opp titelen på den boka de enten har lest eller hørt, og så legger de inn, og da får de treff på de aller fleste bøker, og så legger de inn hvor lenge cirka du har lest, og skal hake av for eksempel om du ferdig med boka, eller om at du fortsetter liksom, du kan registrere underveis, hvis du har for eksempel en veldig tjukk bok da, så kan du legge inn underveis. Og så, hvis du da ikke finner treff på boka du søker opp, så må du legge inn manuelt. Og da det på en måte titel og ja, forfatter og sideantall for eksempel.
1: Men dette der kan jo for deg minste kanskje være litt komplisert. Det mulig for foreldre å bistå?
2: Det det absolutt, og vi kan også bistå. Hvis det noen som lurer på noe, så bare kom inn om skal vi hjelpe dem.
1: Og så nevnte du litt innledningsvis I forbindelse med når de leser bøker, at de får såkalte poeng. Men det vel ikke bare disse poengene som hensikten med sommerles, det ligger vel noe litt større bak?
2: Så det litt sånn, hensikten at på en måte du skal knekke dine koden med at du faktisk klarer å slappe av og kose deg med en bok. Da. Det det som er hele vitsen. Jeg bruker liksom å tenke på dette her med å knekke lesekoden som to forskjellige stadier. Det første stadiet på en måte er at du faktisk skjønner og klarer å sette mening ut fra bokstaver på en måte. Det er på en måte den første måten å knekke lesekoden på. Og så er det også dette her med at det du faktisk ser på en bok som underholdning da. Og for at du skal komme dit så er du nødt å lese mer, for du er nødt til å lære det til at du på en måte kan legge fra denne telefonen og ikke sitte og se på TikTok liksom. Og da må, det krever litt trening da.
1: Og så er jo det sånn at gjennom et skoleår så lærer jo de selvfølgelig å lese mer og mer, spesielt av de yngste barna på skolen, men så kommer sommeren, da har jo man sommerlese å lene seg på, men det er vel først og fremst foreldre som kanskje trenger å gi barna leselyst inn i sommerferien også for å registrere deg på sommerles.
2: Ja, det kreves at det man pusher litt på da. Og det største eller det viktigste du kan gjøre det er faktisk å ha bøker tilgjengelig da. For det viser jo seg det at når ungene går på skolen så leser de litt hver dag fordi de har lekser og sånn. Og så øker jo leseferdighetene utover skoleåret. Og så er det 2 måneder uten å lese. Da er det i sommerferien, hvis de ikke leser da. Da synker leseferdighetene. Og for dem som er sterke lesere fra før, så vil de ikke synke så veldig mye. Men dem som er svake lesere fra før, så vil de få et ekstremt dårlig utgangspunkt til neste skoleår. Det vil si at ungene for eksempel, når de er ferdige i andre klasse, så er de sterkere lesere enn de i begynnelsen av treet. Og det er litt krise. Og spesielt overgangen til ungdomsskolen. Og det er igjen de svakeste leserne som taper mest. Så det første man må gjøre selvfølgelig er å ha bøker tilgjengelig for ungene, snakke om bøker. Og ganske store barn synes fortsatt det er deilig å bli lest til, og det kan være lydbøker også selvfølgelig om man skal på ferie liksom, og så er det veldig viktig for barn å se at foreldre leser, at hvis at de ser foreldre ta med seg en stabel bøker til syden liksom, så er det større sjans for at barna gjør det.
1: Vi skal snakke mer om sommerles og ikke minst premiene man kan oppnå underveis etter en aldri så liten pause.

0: McNown heter han. Better Me For You. Vi er på biblioteket. Fortsetter derfra om et kvarter omtrent.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag, ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
9: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
10: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
9: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
11: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
12: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
9: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
13: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
9: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Gone, gone, gone, David Guetta og Teddy Swims. Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I halv tre-tiden I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-soner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I nitiden I går kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær, første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Det er Dagny I morgenshowet torsdag morgen denne timen da innom Ålesund bibliotek og årets sommerleskampanje. Nå venter straks nyhetene klokka ni.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er vegnyhetene. En mann I 20-årene pågrepet etter knivstikking I en leilighet I Trondheim. En person kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Den skadede ringte selv politiet. Færre barn bruker smarttelefoner og nettbrett ifølge Ipsos 2026-undersøkelse. Den mest markante nedgangen mobilbruk blant barn mellom 8 og 11 år. Statkraft og NHO frykter for norsk industri hvis ikke kraftutbyggingen skyter fart.
2: I fremtiden trenger vi mer kraft enn det lages I dag, og byggingen går sakte, det sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad-Vartdal til E24. Konsekvensen kan bli at bedrifter ikke får konkurransedyktige priser og enten stopper aktiviteten eller lar være å investere videre I Norge, mener Vartdal. NHO-sjef Ole-Erik Almlin enig og mener det må bli enklere å få tillatelse til å utvikle nye kraftprosjekter.
1: Reporter André Ødeby. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov møttes I den filippinske hovedstaden Manila I dag, det melder det russiske statlige nyhetsbyrået TASS. Møtet varte I en halvtime ifølge byrået. De to skal blant annet ha snakket om temaer knyttet til en avslutning av krigen I Ukraina. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I 14:30 I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I 9-tiden I går kveld.

0: har gått vel passert ni. Vi oppdatert. Du hører på Radio Ålesund. Riktig god morgen.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen.

Det har blitt noen år siden allerede dette her, gitt. Maria Arredondo I morgenshowet, du hørte Brief and Beautiful. Viking på ny serieleder I Eliteserien etter 2-1-seier over Lillestrøm på Åråsen I går kveld. Viking ett poeng foran Bodø-Glimt og to foran Tromsø, med henholdsvis en og to kamper mindre spilt enn nummer 2 og 3 på tabellen. OFK ligger nå så vidt over streken med 12 poeng. Ett tap, tre uavgjort på de fire siste kampene. Neste kamp søndag mot nettopp serieleder Viking. Bodø-Glimt slo Hamkam 3-0 på Aspmyra og klatret til andre plass. Det var Andreas Helmersen som skåret to, og Patrick Berg som økte til 3-0 etter hjørnespark I det 75. Minutt. Berg startet for Glimt for første gang etter VM. Hamkam fortsatt uten borteseire. Jasper Philipsen vant gårsdagens Tour de France-etappe etter et spurtoppgjør I en tetgruppe på 26 ryttere. Det var hans 11. etappeseier I Toren. Per Strand Hagenes fra Visma-laget var med I bruddet og rykket den siste bakken, men endte på 24. Plass ifølge NTB. Ingen Uno X-ryttere kom med I gårsdagens brudd. Erling Braut Haaland stemt inn på VM sitt drømmelag etter en nettavstemming. Han fikk 27,5% av stemmene og fikk en spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé. Ro-legenden Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det melder familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Han ble funnet bevisstløs hjemme på Tufte gård og døde på Rikshospitalet I Oslo, bare 50 år gammel. Og Bodø-Glimt skal altså møte belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. Første kamp skal spilles I Belgia 4. august. Returoppgjøret på Aspmyra tirsdag 11. august.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær, første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn, ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I 14:30 I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I 9-tiden I går kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

It's so easy, Olivia Dean. En nydelig låt straks kvart på ti. Morgenshowet torsdag morgen på Radio Ålesund. Steven Sanchez også rett rundt hjørnet. Men nå aller først så det Pet Shop Boys som kommer din vei med It's a Sin. It's a Sin.

0: treningsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Færre av de yngste barna bruker smarttelefon eller nettbrett, reporter André Ødeby.
2: Nedgangen I mobilbruk størst blant barn mellom 8 og 11 år. Det viser den årlige barn- og ungdomsundersøkelsen til Ipsos. Undersøkelsen viser at regjeringens politikk har effekt, det ser barn- og familieminister Lene Vågslid. Hun frykter samtidig et skille I barn og unges skjermbruk fremover, og peker på viktigheten av lover om skjermbruk og bruk av sosiale medier.
1: Rundt 12 000 mennesker nå evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I Frankrike. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Revolusjonsgarden I Iran sier at amerikansk militærutstyr, deriblant radarer og et luftvernsystem, ødelagt I iranske angrep mot Jordan. Også I Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger, viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på rådhusplassen går derimot I minus. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I halv tre tiden I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-soner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I 9-tiden I går kveld.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: most on it.
1: Oh, I love you, Ken.
2: To kamper spilt I Eliteserien I går da. Viking på ny serieledere etter 2-1 seier over Lillestrøm på Åråsen. Viking ett poeng foran Bodø-Glimt nå og to foran Tromsø med henholdsvis en og to kamper mindre spilt enn nummer 2 og 3. Bodø-Glimt slo Hamkam 3-0 på Aspmyra og klatret til andre plass. Patrick Berg startet for Glimt for første gang etter VM. OFK ligger nå så vidt over streken på kvalikplass med 12 poeng, ett tap og tre uavgjort på de fire siste kampene. Neste kamp søndag mot nettopp serieleder Viking. OFK har ellers problemer med skade for flere av spillerne. Alexander Kjelsen blir ute I 3-4 uker på grunn av en hamstringskade som han måtte av banen med sist kamp. Og fire andre spillere har alle blitt skadet bare de siste ukene og ute med ulike lengder. Kjetil Rekdal uttrykker ifølge Sunnmørsposten nå bekymring over de mange skadene og sier at situasjonen påvirker treningshverdagen I klubben. Sykkel Jasper Philipsen vant gårsdagens Tour de France-etappe etter spurtoppgjør. Per Strand Hagenes fra Visma-laget var med I bruddet, men endte på en 24. Plass ifølge NTB. Ingen av Uno X-rytterne kom med I gårsdagens brudd. Og til slutt, Erling Braut Haaland altså stemt inn på VM sitt drømmelag etter en nettavstemming ifølge NTB. Han fikk 27,5% av stemmene og fikk spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé. Thank you.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær, første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn, ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det er 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.

Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund klager Donald Trump inn til FIFA etter innblandingen I Balogun-saken. Den amerikanske landslagsspissen Folarin Balogun ble opprinnelig ilagt en utestengelse I VM. Den ble imidlertid suspendert etter at Trump snakket med FIFA-president Gianni Infantino. Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet, sier fotballpresident Lise Klaveness. Flere av de evakuerte etter brannen I Krokstadelva kan trolig flytte hjem igjen I dag, det sier innsatsleder Geir Bodal.
2: Planen videre at de øvre boligene I Plutobakken og Polarveien etter hvert skal bli frigitt til sine eiere. Og det håper vi å skulle få til I løpet av dagen.
1: Et russisk krigsskip gjennomførte en skarpskytingsøvelse rett utenfor den britiske kysten tidligere denne uken. Storbritannias forsvarsminister Wes Streeting kaller øvelsen uansvarlig. Eksperter mener hendelsen en del av Russlands maktspill for å demonstrere sin militære tilstedeværelse. Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai sammen med kjæresten. Bak flyttingen ligger et stort fotballprosjekt. Han vil etablere en internasjonal fotballturnering for barn og unge, inspirert av Norway Cup og Gotia Cup. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I 14:30 I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I 9-tiden I går kveld.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
6: Gul container!
7: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
8: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
7: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
9: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
10: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
7: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
11: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
7: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

kamper spilt I Eliteserien I går da. Viking på ny serieledere etter 2-1 seier over Lillestrøm på Åråsen. Viking ett poeng foran Bodø-Glimt nå og to foran Tromsø med henholdsvis en og to kamper mindre spilt enn nummer 2 og 3. Bodø-Glimt slo Hamkam 3-0 på Aspmyra og klatret til andre plass. Patrick Berg startet for Glimt for første gang etter VM. OFK ligger nå så vidt over streken på kvalikplass med 12 poeng, et tap og tre uavgjort på de fire siste kampene. Neste kamp søndag mot nettopp serieleder Viking. OFK har ellers problemer med skade for flere av spillerne. Alexander Kjelsen blir ute I 3-4 uker på grunn av en hamstringskade som han måtte av banen med sist kamp. Og fire andre spillere har alle blitt skadet bare de siste ukene og ute med ulike lengder. Kjetil Rekdal uttrykker ifølge Sunnmørsposten nå bekymring over de mange skadene og sier at situasjonen påvirker treningshverdagen I klubben. Sykkel Jasper Philipsen vant gårsdagens Tour de France-etappe etter spurtoppgjør. Per Strand Hagenes fra Visma-laget var med I bruddet, men endte på en 24. Plass ifølge NTB. Ingen av Uno X-rytterne kom med I gårsdagens brudd. Og til slutt, Erling Braut Haaland altså stemt inn på VM sitt drømmelag etter en nettavstemming ifølge NTB. Han fikk 27,5% av stemmene og fikk spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkeo.com.
1: VGbygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VGbygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VGbygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Bade Nor varsler søksmål etter togulykken I Arna, skriver NRK. De krever drøyt 28 millioner kroner fra On Rail etter den dramatiske avsporingen I 2024. Passasjertoget med 170 mennesker satt fast inne I Arna-Nipa-tunnelen I flere timer, men ingen ble alvorlig skadet. Etter flere år med fallende interesse det I år flere som har fått plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Begge utdanningene har en økning på 11%. Grunnskolelærerutdanningene har derimot en svak nedgang på rundt 1%. Statkraft og NHO frykter for norsk industri hvis ikke kraftutbyggingen skyter fart.
2: I fremtiden trenger vi mer kraft enn det lages I dag, og byggingen går sakte, det sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til E24. Konsekvensen kan bli at bedrifter ikke får konkurransedyktige priser og enten stopper aktiviteten eller lar være å investere videre I Norge, mener Vartdal. NHO-sjef Ole-Erik Almlin enig og mener det må bli enklere å få tillatelse til å utvikle nye kraftprosjekter.
1: Reporter André Ødeby. Oslo kommune har så langt tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut arealer til VM-visninger, det viser tall NTB har fått fra Bymiljøetaten. Den største inntekten kommer fra fotballfesten I Kongens gate, der leieavtalen på nesten 1,6 millioner kroner. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I halv tre-tiden I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-soner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I nitiden I går kveld.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: For mange så sommerferie bading, is og lange lyse kvelder, men det også en perfekt tid til å oppdage nye historier, og da sommerles en fin aktivitet. Og for å fortelle oss litt om sommerles, så har jeg tatt turen til Ålesund bibliotek og hun Katrine Solberg. Fortell oss først, hva egentlig sommerles?
1: Sommerles er en lesekampanje som vi har drevet på med i mange år, som er fra barn fra første klasse til åttende klasse, der de da kan lese gjennom sommeren, og så får de da poeng da for alt de leser.
0: Men du sier at det er noe dere har, eller noe dere har holdt på med, en kampanje dere med har startet, men det er vel ikke Ålesunds bibliotek som står bak Sommerles?
1: Nei, da, dette er nasjonalt, så dette driver man på med alle bibliotek i Norge, eller ikke alle, men veldig mange bibliotek i Norge som er med på dette her.
0: Du nevner jo at det er fra første til åttende klasse, dette her er meint for. Hvordan blir man en del av Sommerles?
1: Da må man gå inn på sommerles.no, og så må man lage sin profil, og så må man være litt obs på at det siste året i barnehage kan du også være med, fordi kampanjen avsluttes 30. august, og da er du jo førsteklassing. Så det er for alle som skal begynne i første klasse, og dem som på en måte går til du går ut barneskolen da.
0: Nå har jo Sommerles eksistert en stund, har pågått noen år, men jeg har skjønt det sånn at i år så er det en stor endring fra tidligere år.
1: Ja, i år så går det på tid du leser. For tidligere så har det vært sidetall, at når du har lest så mange sider så går du opp i level da. Men i år så er det tida du bruker. Og det er to grunner til det da. Den ene grunnen er at tegneseriebøker er blitt kjempepopulære, og de er jo selvfølgelig lite tekst, og så er det mange sider på en måte, så du kan skyte opp i level. Og så kan du ha et annet barn da, som leser tjukke bøker, som på en måte bare er tekst. Liksom. Det ble litt urettferdig at du skulle liksom skyte opp i level med få leste ord, da, på en måte. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at du kan ha barn som kanskje har leseutfordringer, og det er kjempeviktig at de blir motiverte for å være med på dette her, som kanskje da bruker lang tid da, på en side med tekst, og at de skal være like motivert og ha like stor sjanse til å på en måte hevde seg litt da, så har vi tatt tida du bruker på det. Og det er jo også litt sånn som, det er ikke sånn, går igjen i sånn lesing generelt, leseopplæring, at de sier at du skal lese 20 minutter for eksempel, eller 40 minutter per dag, så er ikke det sånn galskap at vi også tar tid du bruker da. En del har blitt litt sånn forvirret på det, fordi at de tenker at dette blir jo så vanskelig å registrere, men her må jeg bare skyte inn at det er ikke så, altså om du har på minutter, det er ikke det vi er ute etter.

0: Altså hvis du har lest cirka en halv time, så skriv 30 minutter liksom, det ikke verre enn det.
1: Men du nevner jo det når de registrerer. Hvordan registrerer barna da det de har lest?
0: Det er et søkefelt som de bare søker opp titelen på den boka de enten har lest eller hørt, og så legger de inn, og da får de treff på de aller fleste bøker, og så legger de inn hvor lenge cirka du har lest, og skal hake av for eksempel om du er ferdig med boka, eller om at du fortsetter liksom. Du kan registrere underveis hvis du har for eksempel en veldig tjukk bok da, så kan du legge inn underveis. Og så, hvis du da ikke finner treff på boka du søker opp, så må du legge inn manuelt. Og da er det på en måte titel og ja, forfatter og sideantall for eksempel.
1: Men dette der kan jo for deg minste kanskje være litt komplisert. Er det mulig for foreldre å bistå?
0: Det er det absolutt, og vi kan også bistå. Hvis det er noen som lurer på noe, så er det bare å komme inn om skal vi hjelpe dem.
1: Og så nevnte du litt innledningsvis i forbindelse med når de leser bøker, at de får såkalte poeng. Men det er vel ikke bare disse poengene som er hensikten med sommerles, det ligger vel noe litt større bak?
0: Så det er liksom, hensikten er at på en måte du skal knekke denne koden med at du faktisk klarer å slappe av og kose deg med en bok. Det er det som er hele vitsen. Jeg bruker liksom å tenke på dette her med å knekke lesekoden som to forskjellige stadier. Det første stadiet på en måte er at du faktisk skjønner og klarer å sette mening ut fra bokstaver på en måte. Det er på en måte den første måten å knekke lesekoden på. Så det er også dette her med at du faktisk ser på en bok som underholdning da. Og for at du skal komme dit, så er du nødt å lese mer. For du er nødt til å lære det til at du på en måte kan legge fra denne telefonen og ikke sitte og se på TikTok, liksom. Og det krever litt trening, da.
1: Og så er jo det sånn at gjennom et skoleår så lærer jo de selvfølgelig å lese mer og mer, spesielt av de yngste barna på skolen. Men så kommer sommeren, da har jo man sommerlese å lene seg på, men det er vel først og fremst foreldre som kanskje trenger å gi barna leselyst inn i sommerferien også for å registrere deg på sommerles.
0: Ja, det kreves at det man pusher litt på da. Og det største eller det viktigste du kan gjøre det er å faktisk ha bøker tilgjengelig da. For det viser jo seg det at når ungene går på skolen så leser de litt hver dag fordi de har lekser og sånn. Og så øker jo leseferdighetene utover skoleåret. Og så er det 2 måneder uten å lese. Da er det i sommerferien, hvis de ikke leser da. Da synker leseferdighetene. Og for dem som er sterke lesere fra før, så vil de ikke synke så veldig mye. Men dem som er svake lesere fra før, så vil de få et ekstremt dårlig utgangspunkt til neste skoleår. Det vil si at ungene for eksempel, når de er ferdige i andre klasse, så er de sterkere lesere enn de i begynnelsen av tredje. Og det er litt krise. Og spesielt overgangen til ungdomsskolen. Og det er igjen de svakeste leserne som taper mest. Så det første man må gjøre selvfølgelig er å ha bøker tilgjengelig for ungene, snakke om bøker. Og ganske store barn synes fortsatt det er deilig å bli lest til, og det kan være lydbøker også selvfølgelig om man skal på ferie liksom, og så er det veldig viktig for barn å se at foreldre leser, at hvis at de ser foreldre ta med seg en stabel bøker til syden liksom, så er det større sjans for at barna gjør det.
1: Vi skal snakke mer om sommerles og ikke minst premiene man kan oppnå underveis etter en aldri så liten pause.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
6: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
7: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
6: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
8: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
9: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
6: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
10: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
6: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är i verksatt en räddningsaktion efter melding om en rafting-ulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen. Ulykken framstår som allvarlig. Nødetaten är på plats på stedet. Ett russiskt krigsskip sköt med skarpt under en övelse utanför den brittiska kusten på måndag.
2: Skytteövelsen ska ha varit i runt 30 minuter enligt Sky News. Storbritanniens nye försvarsminister Wes Streeting kallar den oansvarig. Han säger det inte är första gången Ryssland uppträder på denna måten. Førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier Russland forsøker å vise styrke, og mener øvelsen inngår i et større mønster av militære markeringer.
1: Reporter var André Ødeby. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester, melder NTB. Boten kan øke spenningen mellom Brussel og Washington i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Norges fotballforbund klager Donald Trump inn til FIFA etter innblandingen i Balogun-saken. Den amerikanske landslagsspissen Follerin Balogun ble opprinnelig ilagt en utestengelse. Den ble imidlertid suspendert etter at Trump snakket med FIFA-president Gianni Infantino. «Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet», sier fotballpresident Lise Klaveness i studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne i en garasje i Volda sent i går kveld, og to voksne og tre barn som bodde i den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått i seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk i seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 i Sula i 14:30 i natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det er 80 zoner på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En man i 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel i påvirket tilstand i Ålesund i natt, litt etter klokka to, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var i 9-tiden i går kveld.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris fra I

ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

kamper spilt I Eliteserien I går da. Viking på ny serieleder etter 2-1 seier over Lillestrøm på Åråsen. Viking ett poeng foran Bodø-Glimt nå og to foran Tromsø med henholdsvis en og to kamper mindre spilt enn nummer 2 og 3. Bodø-Glimt slo Hamkam 3-0 på Aspmyra og klatret til andre plass. Patrick Berg startet for Glimt for første gang etter VM. OFK ligger nå så vidt over streken på kvalikplass med 12 poeng, et tap og tre uavgjort på de fire siste kampene. Neste kamp søndag mot nettopp serieleder Viking. OFK har ellers problemer med skade for flere av spillerne. Alexander Kjelsen blir ute I 3-4 uker på grunn av en hamstringskade som han måtte av banen med sist kamp. Og fire andre spillere har alle blitt skadet bare de siste ukene og ute med ulike lengder. Kjetil Rekdal uttrykker ifølge Sunnmørsposten nå bekymring over de mange skadene og sier at situasjonen påvirker treningshverdagen I klubben. Sykkel Jasper Philipsen vant gårsdagens Tour de France-etappe etter spurtoppgjør. Per Strand Hagenes fra Visma-laget var med I bruddet, men endte på en 24. Plass ifølge NTB. Ingen av Uno X-rytterne kom med I gårsdagens brudd. Og til slutt, Erling Braut Haaland altså stemt inn på VM sitt drømmelag etter en nettavstemming ifølge NTB. Han fikk 27,5% av stemmene og fikk spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Det er iverksatt en redningsaksjon etter melding om en ulykke I Sjoa-Gudbrandsdalen. Det trolig snakk om at det benyttet 11 brett, opplyser politiet. Ulykken fremstår som alvorlig. Det ville tilstander, det sier norske land I Dolve som følger skogbrannen I Frankrike, som har tvunget rundt 20 000 mennesker til å evakuere. Så langt har ingen omkommet som følge av brannen, og ingen bygninger har brent ned. Politiet rykket ut at de fikk melding om en vinglet taxi på E6 på Gardermoen. Fikk politiet stoppet bilen og en test ga utslag på kokain. Sjåføren I 30-årene har fått førerkortet beslaglagt og blir kjørt til legevakt for blodprøve. Fotballpresident Lise Klaveness varsler klage mot Donald Trump for hans innblanding I Balogun-saken.
2: Saken dreier seg om den amerikanske landslagsspissen Folarin Balogun, som opprinnelig ble ilagt en utestengelse under VM. Den ble imidlertid suspendert, en avgjørelse NFF-president Klaveness mener direkte feil. Hun krever nå at FIFA-president Gianni Infantino innrømmer at beslutningen om å oppheve utestengelsen var en tabbe, ifølge The Times. Jeg vil ikke tillate at dette blir feid under teppet, sier Klaveness ifølge avisen.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Det begynte å brenne I en garasje I Volda sent I går kveld, og to voksne og tre barn som bodde I den tilhørende boligen evakuerte seg selv. Det var dem selv som varslet om brannen. Politiet har ikke sagt noe om brannårsaken enda. Nødetatene rykket ut til stedet, og to personer som hadde fått I seg en del røyk ble etter hvert kjørt til legevakt. Politiet berømmet en heroisk innsats fra naboer som hjalp til med å slukke, blant annet med pulverapparat. Det var to av disse som fikk I seg røyk. Brannen ble avgrenset til garasjen og spredte seg ikke til huset. Politiet opplyste ifølge Mørenytt at de som bor der kunne fortsette med det. En MC-fører ble tatt med til sykehus etter en trafikkulykke på E39 I Sula I 14:30 I natt. Vedkommende skal ha veltet. Ingen andre kjøretøy involvert. Det 80-sone på stedet, og derfor ble føreren tatt med til sykehus for sjekk, selv om han ikke virket skadd. En mann I 30-årene ble anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand I Ålesund I natt, litt etter klokka 2, ifølge politirapporten. Tidligere på kvelden ble to personer bortvist fra sentrum etter skadeverk og bråk. Den ene av de anmeldes ifølge politiet for skadeverk ved ruteknusing. Dette var I 9-tiden I går kveld.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varsles stort sett pent vær, første del av dagen I dag, fra I ettermiddag mer tilskyende. I kveld kan det være fare for litt regn ifølge meteorologene. Skiftende bris, fra I ettermiddag sørvest bris, og på kysten økende til liten kuling. I kveld kan det blåse helt opp I stiv kuling de mest utsatte stedene. Makstemperaturer I ettermiddag meldt et sted rundt 14-15 grader.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det ville tilstander i Frankrike, det sier norske Lanny Dolve til VG. Hun følger skogbrannen i landet som har tvunget rundt 20 000 mennesker til å evakuere. Så langt har ingen omkommet som følge av brannen. Les hele saken på vg.no. Politiet rykket ut at de fikk melding om en vinglete taxi på E6. På Gardermoen fikk politiet stoppet sjåføren, og en test ga utslag på kokain. Mannen i 30-årene har fått førerkort beslaglagt og blir kjørt til legevakt for blodprøve. USA har angrepet Iran 11 netter på rad. Den amerikanske utenriksministeren antyder at angrepene vil fortsette.
2: Prisen for Iran vil bli høyere for hver natt som går, helt til de kommer til fornuft, sier Marco Rubio. Det skjer etter at USA har angrepet Iran gjentatte ganger de siste ukene, nå 11 netter på rad. Rubio mener Iran ikke klare for å inngå en avtale, men at det kan hende de vil være det snart.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og ifølge Bloomberg det ventet at Donald Trump vil annonsere nye tollsatser i morgen, angivelig mot import av varer produsert gjennom tvangsarbeid. Norge kan få høyere tilleggstoll enn EU på varer, grunnet påstått manglende importforbud mot varer laget med tvangsarbeid, melder E24. I studiet fra Dødsli, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høgskolen i Volda har nå tilbudt studieplass til 1054 søkere gjennom samordnet opptak. Det nesten 3% flere enn ved fjorårets opptak. Journalistikk det mest søkte studiet med 159 førstevalgssøkere, og grunnskolelærerutdanningen har vokst fra 30 til 40 søkere. Rektor sier han fornøyd og understreker i meldingen fra skolen at Volda fortsatt den største studiebyen i Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU i Ålesund det mest populære i landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste i samordnet opptak i år, ifølge NRK. Også de maritime studiene i Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved Vatne vassverk det siste døgnet. Natt til i dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn i ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved Bunnpris Vatne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge. Det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum i de Forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gothia Cup og arrangeres første gang i februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: For mange så sommerferie, bading, is og lange lyse kvelder, men det også en perfekt tid til å oppdage nye historier, og da sommerles en fin aktivitet. Og for å fortelle oss litt om sommerles, så har jeg tatt turen til Ålesund bibliotek og ho Katrine Solberg. Fortell oss først, hva egentlig sommerles?
1: Sommerles er en lesekampanje som vi har drevet på med i mange år, som er fra barn fra første klasse til åttende klasse, der de da kan lese gjennom sommeren, og så får de da poeng da for alt de leser.
0: Men du sier at det noe dere har, eller noe dere har holdt på med, en kampanje dere med har startet, men det vel ikke Ålesunds bibliotek som står bak Sommerles?
1: Nei, da, dette er nasjonalt, så dette driver man på med alle bibliotek i Norge, eller ikke alle, men veldig mange bibliotek i Norge som er med på dette her.
0: Du nevner jo at det fra første til åttende klasse, dette her ment for. Hvordan blir man en del av Sommerles?
1: Da må man gå inn på sommerles.no, og så må man lage sin profil, og så må man være litt obs på at det siste året i barnehage kan du også være med, fordi kampanjen avsluttes 30. august, og da er du jo førsteklassing. Så det er for alle som skal begynne i første klasse, og dem som på en måte går til du går ut barneskolen da.
0: Nå har jo Sommerles eksistert en stund, har pågått noen år, men jeg har skjønt det sånn at i år så er det en stor endring fra tidligere år.
1: Ja, i år så går det på tid du leser. For tidligere så har det vært sidetall, at når du har lest så mange sider så går du opp i level da. Men i år så er det tida du bruker. Og det er to grunner til det da. Den ene grunnen er at tegneseriebøker er blitt kjempepopulære, og de er jo selvfølgelig lite tekst, og så er det mange sider på en måte, så du kan skyte opp i level. Og så kan du ha et annet barn da, som leser tjukke bøker, som på en måte bare er tekst. Liksom. Det ble litt urettferdig at du skulle liksom skyte opp i level med få leste ord, da, på en måte. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at du kan ha barn som kanskje har leseutfordringer, og det er kjempeviktig at de blir motiverte for å være med på dette her, som kanskje da bruker lang tid da, på en side med tekst, og at de skal være like motivert og ha like stor sjans til å på en måte hevde seg litt da, så har vi tatt tida du bruker på det. Og det er jo også litt sånn som, det er ikke sånn, går igjen i sånn lesing generelt, leseopplæring, at de sier at du skal lese 20 minutter for eksempel, eller 40 minutter per dag, så er ikke det sånn galskap at vi også tar tid du bruker da. En del har blitt litt sånn forvirret på det, fordi at de tenker at dette blir jo så vanskelig å registrere, men her må jeg bare skyte inn at det er ikke så, altså om du har på minutter, det er ikke det vi er ute etter. Altså hvis du har lest cirka en halv time, så skriv 30 minutter liksom, det er ikke verre enn det.
0: Men du nevner jo det når de registrerer. Hvordan registrerer barna da det de har lest?
1: Det er et søkefelt som de bare søker opp titelen på den boka de enten har lest eller hørt, og så legger de inn, og da får de treff på de aller fleste bøker, og så legger de inn hvor lenge cirka du har lest, og skal hake av for eksempel om du er ferdig med boka, eller om at du fortsetter liksom, du kan registrere underveis hvis du har for eksempel en veldig tjukk bok da, så kan du legge inn underveis. Og så, hvis du da ikke finner treff på boka du søker opp, så må du legge inn manuelt. Og da er det på en måte titel og ja, forfatter og sideantall for eksempel.
0: Men dette der kan jo for deg minste kanskje være litt komplisert. Er det mulig for foreldre å bistå?
1: Det er det absolutt, og vi kan også bistå. Hvis det er noen som lurer på noe, så er det bare å komme inn om skal vi hjelpe dem.
0: Og så nevnte du litt innledningsvis i forbindelse med når de leser bøker, at de

0: får såkalte poeng. Men det er vel ikke bare disse poengene som er hensikten med sommerles. Det ligger vel noe litt større bak.
1: Så det er liksom, hensikten er at på en måte du skal knekke denne koden med at du faktisk klarer å slappe av og kose deg med en bok. Det er det som er hele vitsen. Jeg bruker liksom å tenke på dette her med å knekke lesekoden som to forskjellige stadier. Det første stadiet på en måte er at du faktisk skjønner og klarer å sette mening ut fra bokstaver på en måte. Det er på en måte den første måten å knekke lesekoden på. Så det er også dette her med at du faktisk ser på en bok som underholdning da. Og for at du skal komme dit, så er du nødt å lese mer. For du er nødt til å lære det til at du på en måte kan legge fra denne telefonen og ikke sitte og se på TikTok, liksom. Og da må, det kreves litt trening, da.
0: Og så er jo det sånn at gjennom et skoleår så lærer jo de selvfølgelig å lese mer og mer, spesielt av de yngste barna på skolen. Men så kommer sommeren, da har jo man sommerlese å lene seg på, men det er vel først og fremst foreldre som kanskje trenger å gi barna leselyst inn i sommerferien også for å registrere deg på sommerles.
1: Ja, det kreves at det man pusher litt på da. Og det største eller det viktigste du kan gjøre det er å faktisk ha bøker tilgjengelig da. For det viser jo seg det at når ungene går på skolen så leser de litt hver dag fordi de har lekser og sånn. Og så øker jo leseferdighetene utover skoleåret. Og så er det 2 måneder uten å lese. Da er det i sommerferien, hvis de ikke leser da. Da synker leseferdighetene. Og for dem som er sterke lesere fra før, så vil de ikke synke så veldig mye. Men dem som er svake lesere fra før, så vil de få et ekstremt dårlig utgangspunkt til neste skoleår. Det vil si at ungene for eksempel, når de er ferdige i andre klasse, så er de sterkere lesere enn de i begynnelsen av tredje. Og det er litt krise. Og spesielt overgangen til ungdomsskolen. Og det er igjen de svakeste leserne som taper mest. Så det første man må gjøre selvfølgelig er å ha bøker tilgjengelig for ungene, snakke om bøker. Og ganske store barn synes fortsatt det er deilig å bli lest til, og det kan være lydbøker også selvfølgelig om man skal på ferie liksom, og så er det veldig viktig for barn å se at foreldre leser, at hvis at de ser foreldre ta med seg en stabel bøker til syden liksom, så er det større sjans for at barna gjør det.
0: Vi skal snakke mer om sommerles og ikke minst premiene man kan oppnå underveis etter en aldri så liten pause.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.

0: Excel bygger OL på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger OL på Vigra.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleier. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det finner vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Vi är fortsatt på biblioteket i Ålesund centrum där vi sitter sammen med Katrine Solberg som forteller oss om sommarläs. Och vi har ju snakkat lite om registrering av böcker, att man uppnår så kallade poäng. Men vad är det dessa poäng faktiskt då bidrar till?
1: När du får poäng så går du upp i level. Slik att när du kommer till level 10 så får du en premie. Och när du kommer till level 20 så får du en premie och när du kommer till level 30 så får du en ny premie. Det är liksom små premier då. Och så efter att du kommer till level 30, hvis du fortsätter att läsa då, så har du större chans att vinna de huvudpremierna som vi har på sommarläs avslutningsfesten då. Dessa små premier, det är sånt som alla får. Det är sån motivation som vi ska ha, som de har genom sommaren. Och dessa stora premier, det blir tråkiga. Och ju högre level du har, ju större chans har du för att vinna dem. Level fungerar nästan som lodd. Och så när vi ska träcka så har du många lodd visst att du har högt level då.
0: I tillegg til premia så får jo også barna en historie gjennom sommerles. Fortell litt om den historien.
1: Ja, det er en historie som ligger der, og den får du tilgang til kapittel etter hvert som ukene går i sommerles. Og der er også sånn spørsmål som du kan svare på, og alt det vil virke inn på level da. At hvis du leser den historien og svarer på spørsmålene, så vil du øke i level på det også. Det er ikke bare den bøken man leser da.
0: Og så har vi vært litt inn på det, at det er jo en fordel at man har bøker hjemme, og at i hvert fall har bøker tilgjengelig. Og det er jo ikke alle som har en stor boksamling til barn hjemme, men det har dere. Hvordan opplever dere interesse for lesing, spesielt da i sommermånedene med sommerles? Opplever dere økt interesse for å leie bøker hos dere?
1: Ja, det er økt utlån på sommeren. Altså ikke, så hvis man skal ta på en måte utlån hele året, da, så har vi jo ganske høyt utlån ellers i året, men da er det veldig mye skoler som låner kasse til skolene og ha på klasserommet, men på sommeren så er det økt dette her med privatlån da, altså familier som kommer og låner. Så det er en økning på sommeren.
0: Og så er jo det, altså barn i samme alder, det kan jo ha, du var jo litt inn på det, ulike leseferdigheter, og når de kommer for å låne bøker da, er dere behjelpelige, og hvordan hjelper dere barn for å finne bøker tilpasset deres nivå?
1: Da må vi jo på en måte spørre dem da, hva bøker de liker å lese. For det er et viktig poeng da, at det skal være lystbetont da. Og hvis det er en fagbok, så må man jo finne en fagbok til det på en måte. Man må stille litt spørsmål hva de liker, og hva bøker de har likt før, og litt sånne ting. Og så er det faktisk det å bare bli med dem bort på hylla og vise dem, og så kanskje åpne opp en bok i dette her passelig med tekst, for eksempel, eller ja. Men de får hjelp. Alle som jobber her hjelper gladelig med å finne bøker.
0: Og så var vi inn på det at den nye endringen så gjør at du ikke registrerer antall sider, men tida du leser var litt på bakgrunn av for eksempel tegneserier og sånne type ting, sånn at du kan jo registrere det, du kan registrere bøker åpenbart. Er det andre måter å få registrert poeng på?
1: Nå er det sånn at det er litt variasjon rundt om i Norge hva de godkjenner da. Fordi at vi har jo noe som for eksempel denne Aftenposten Junior for eksempel og vanlig Donald-blad. Jeg vet at det enkelte bibliotek sier at nei, bøker Donald-blad, eller Donald-blad i bokform, det godkjenner de, men ikke blad. Jeg godkjenner alt.
0: Men hvis for eksempel jeg hadde lest til et av mine barn da, selv, de leste ikke selv, men jeg leste, kan det registreres?
1: Så absolutt, for det er jo liksom dette her med å lese at det er viktig å kunne lese, lære seg å lese for å kunne på en måte lykkes bedre i skolen, for det er jo lesing i alle fag, men det er også dette her med ordforråd, og om man blir lest til, så vil man få denne her nå ordforråddelen, både med å bli lest til av foreldre, men også dette her med å høre på lydbøker, så vil du på en måte ha en stor gevinst bare med å gjøre det da.
0: Og så det gjerne sånn kanskje at vi voksne som ikke så flinke til å lese bøker da, så kan jo til og med vi gjennom sommerlese få litt økt interesse for lesing gjennom å lese til barna.
1: Så absolutt, og jeg anbefaler også en del bøker som, som faktisk inneholder en del humor for voksne. Jeg husker jeg leste Tonje Glimmerdal til min datter når hun var en sånn 7-8 år, og da var det sånn at det var jeg som gledde meg til, til vi skulle gjøre lesing på kvelden faktisk. Så det anbefaler jeg veldig, å ta en bok som man faktisk får noe ut av selv.
0: Helt avslutningsvis, Katrine, er det liksom noe dere merker i år som er mer populært å lese enn andre ting?
1: Vi ser at det disse her nå, disse her tegneseriebøkerne som var populært i fjor også er populært i år. Og så er det da en del sånn fantasybøker som har fått en sånn liten oppsving da. Og jeg tror kanskje at det, ja, nå har jeg ikke på en måte gått inn og så sett sånn heit nøyaktig da, men hvis men jeg ser at det er en del som faktisk nå, etter at jeg har funnet ut at det går på tid og ikke på sidetall, at det er mange som prøver seg på litt mer sånne litt tyngre bøker da, på en måte, og det synes jeg er litt sånn fint å se da.
0: Det er i hvert fall bare å finne fram leselyst og bøker i sommer for sommerles. Det ruller og går fortsatt. Det er vel mulig å registrere seg helt fram til siste slutt, Katrine. Hva er fristen?
1: Ja, fristen er egentlig når sommerles er ferdig, og det er 30. august.
0: Men registrer gjerne i god tid før den tid, sånn at du får mest mulig poeng, og kan da hente ut premia på ditt bibliotek, for det er jo ikke bare her i Ålesund sentrum det er sommerles, det er vel i alle Ålesunds biblioteker og i øvrige kommuner?
1: Ja da, det er de aller fleste bibliotek i Norge er med, så hvis du for eksempel er på ferie på Østlandet, så kan du godt stikke innom et bibliotek der og hente premie der. Vi søker opp i hele landet liksom. Jeg deler ut masse premier fra folk fra andre byer.
0: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Katrine, så da ønsker jeg deg en strålende fin sommer, og så sier jeg takk for praten.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Været vårt i dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, i kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen mellom 15 og 17 grader.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En person omkommet etter en ulykke med 11-brett i Sjoa i Gudbrandsdalen, opplyser politiet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, men vedkommende ble erklært død på stedet. Ifølge Bloomberg det ventet at Donald Trump vil annonsere nye tollsatser i morgen. Norge kan få en høyere tilleggstoll enn EU på varer, grunnet påstått manglende importforbud mot varer laget med tvangsarbeid. Et russisk

0: Krigsskip skjøt med skarpt under en øvelse utenfor den britiske kysten på mandag.
1: Skyteøvelsen skal ha vært I rundt 30 minutter, ifølge Sky News. Storbritannias nye forsvarsminister Wes Streeting kaller den uansvarlig. Han sier det ikke første gang Russland opptrer på denne måten. Førstemannuensis ved luftkrigsskolen Lars Peder Haga sier Russland forsøker å vise styrke, og mener øvelsen inngår I et større mønster av militære markeringer.
0: Reporter var André Ødeby. Håndballspiller Siljan Sagosen forlater Bergen. Ifølge TV 2 danske Bjerringbro Silkeborg Sagosens nye klubb med en totalramme på opp mot 1 million kroner. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag 31. juli, skriver familien I en pressemelding til VG. Tufte ble funnet bevisstløs rundt klokken 15 på mandag 20. juli på Tufte gård. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Høgskolen I Volda har nå tilbudt studieplass til 1054 søkere gjennom samordnet opptak. Det nesten 3% flere enn ved fjorårets opptak. Journalistikk det mest søkte studiet med 159 førstevalgssøkere, og grunnskolelærerutdanningen har vokst fra 30 til 40 søkere. Rektor sier han fornøyd og understreker I meldingen fra skolen at Volda fortsatt den største studiebyen I Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU I Ålesund det mest populære I landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste I samordnet opptak I år, ifølge NRK. Også de maritime studiene I Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved Vatne vassverk det siste døgnet. Natt til I dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn I ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved bunnpris Vatne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge, det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum I de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gotia Cup og arrangeres første gang I februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Været vårt I dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling. I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær. Kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, tilskyende oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Høgskolen i Volda har nå tilbudt studieplass til 1054 søkere gjennom samordnet opptak. Det nesten 3% flere enn ved fjorårets opptak. Journalistikk det mest søkte studiet med 159 førstevalgssøkere, og grunnskolelærerutdanningen har vokst fra 30 til 40 søkere. Rektor sier han fornøyd og understreker i meldingen fra skolen at Volda fortsatt den største studiebyen i Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU i Ålesund det mest populære i landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste i samordnet opptak i år, ifølge NRK. Også de maritime studiene i Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved Vatne vassverk det siste døgnet. Natt til i dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn i ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved Bunnpris Vatne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge, det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum i de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gotia Cup og arrangeres første gang i februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været vårt i dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling. I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær. Kan komme litt regn da også, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder på kysten. Og makstemperaturer i morgen mellom 15 og 17 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt I dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag 31. juli, skriver familien I en pressemelding. Tufte ble funnet bevisstløs rundt klokken 15 mandag 20. juli på Tufte gård. En person omkommet etter en ulykke med elvebrett I Sjoa I Gudbrandsdalen, opplyser politiet. Det ble gjennomført livreddende førstehjelp på stedet, men vedkommende ble erklært død. Bane Nor varsler søksmål mot Onrail AS etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon I 2024.
2: Bane Nor går til søksmål etter å ha fått erstatningskravet sitt på 28,3 millioner kroner avvist. Havarikommisjonen har fastslått at årsaken til ulykken var svært redusert bremsekraft etter at både lokføreren og terminalarbeider glemte å åpne en kran. Onrail mener at en eventuell erstatning vil bli dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen, som har en dekning på opp til 500 millioner kroner.
1: Reporter var André Ødeby. Erling Braut Haaland og Lamine Yamal verdsatt til 2,4 milliarder kroner hver, melder NTB. Transfermarkt har aldri før verdsatt noen fotballspiller høyere. Kylian Mbappé tredje mest verdifulle spiller med 2,19 milliarder kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Høgskolen I Volda har nå tilbudt studieplass til 1054 søkere gjennom samordnet opptak. Det nesten 3% flere enn ved fjorårets opptak. Journalistikk det mest søkte studiet med 159 førstevalgssøkere, og grunnskolelærerutdanningen har vokst fra 30 til 40 søkere. Rektor sier han fornøyd og understreker I meldingen fra skolen at Volda fortsatt den største studiebyen I Møre og Romsdal. Medisinstudiet ved NTNU I Ålesund det mest populære I landet. Over 1000 søkere står nå på venteliste, og poenggrensen på 66,8. Det den høyeste I samordnet opptak I år, ifølge NRK. Også de maritime studiene I Ålesund det stor interesse for. I dag det Haram kommune som har sendt ut kokevarsel etter driftsproblemer ved Vatne vassverk det siste døgnet. Natt til I dag kom misfarget, delvis ubehandlet vann inn I ledningsnettet. Abonnenter bes holde redusert vannforbruk inntil ny beskjed gis. Drikkevann kan hentes fra tankbil ved bunnpris Vatne. Hellestranda vannverk ikke berørt. Og til slutt, Jon Arne Riise planlegger å flytte til Dubai for å starte en internasjonal fotballturnering for barn og unge, det bekrefter han til Dagbladet. Han og kjæresten skaffer seg 10-årig oppholdsvisum I de forente arabiske emirater. Turneringen inspirert av Norway Cup og Gothia Cup og arrangeres første gang I februar neste år. Innen 3 år håper Riise på 250 deltagende lag.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Været vårt i dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, i kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig i ytre strøk i tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen mellom 15 og 17 grader.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Creed
1: Hard. Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Været vårt I dag, tilskyende, oppholdsvær. I kveld kan det kanskje komme litt regn enkelte steder ifølge meteorologene, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris på kysten, økende til liten kuling, I kveld stiv kuling de mest utsatte stedene. I morgen fredag meldes skyet vær, kan komme litt regn da også, vesentlig I ytre strøk I tilfelle. Sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen mellom 15 og 17 grader.

Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Sommeren har vært preget av skogbranner og hetebølger I deler av Sør-Europa. Klimaforsker Tore Furuvik sier nå at dette bare er starten, og at vi ganske snart vil sette en ny varmerekord med over 50 grader. Han mener at det blant annet skyldes økt drivhuseffekt. Les hele saken på VG.no. EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester, melder NTB. Boten kan øke spenningen mellom Brussel og Washington I striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Etter flere år med dalende interesse for lærerutdanningene har utviklingen tilsynelatende snudd.
2: I dag ble tallene fra sommeren og opptak offentliggjort. De viser at det 11% flere som har fått plass på både lektor- og barnehagelærerutdanningen I år enn I fjor. Kritisk få har søkt seg til barnehagelærerutdanningen de siste årene, det sier leder I utdanningsforbundet Geir Øsvold. Han håper de positive opptakstallene blir en varig trend.
1: Reporter var André Ødeby. Tobias Halland Johannesen imponerte stort under Tour de France 18. Etappe, men måtte slippe teten 4 kilometer før mål. Richard Carapaz vant foran Mauro Schmidt, mens Halland Johannesen ble nummer 5 I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. 3 dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

som de faktisk ikke treng. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. I kveld arrangerer Olav Tuftes klubb Horten Roklubb en minnemarkering og siste rotur for å hedre ham. I går ble det bekreftet at 50-åringen døde av akutt hjertestans.
2: Olav, jeg vet også at du feller noen tårer med et vemodig smil. Der du tar dine siste tak, bøven løfter seg opp av vannet, og skulderen din glir sakte, men sikkert, inn i verdens vakreste solnedgang.
1: Sa Kjetil Bork. Reality-kjendisen Sami Jakobsson ble kjent for det svenske folket da han vant Big Brother Sverige I 2020. Nå han dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap og drapsforsøk, melder Aftonbladet. 13. august 2024 ble en 35 år gammel mann skutt og drept I Eskilstuna. USA kan komme til å innføre 12,5% toll på norske varer, høyere enn EUs 10% med begrunnelse om manglende regelverk mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til E24 at han dypt uenig og mener påstanden helt urimelig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8. Det er 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com. Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres I Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll I hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august I Måløy.

0: eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekningen av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ser oss I sommer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.